0: sremske
1: daže. Ajmo da čujem vas.
0: Od istorijsko, ano ja to izbjeličko, kolo ja preko sremske.
1: Ajmo gore ruke, daleko svi, opa, idemo. Od istorijsko, ano ja to izbjeličko, kolo ja preko sremske.